Tawa nga bara, sai han pa yi changara juk zhi zam yin bie. Damra yong su ser do gi kwe yin yo yu. Wen ya, ceo juk ge xin bie